video bu simili do to lega ho cheme e ma nyamo nwana che a jano to yi a fi sa sami o to mi baba sa fi lengbo non sa fi no mi o mi a se ke na chiko mi o le ta sigene no geno e nyenyi si wato depute mi o to na da wa ja to o nye yo e su vegola tani na jabia konka solo ga ulepo Sagge foya Pajama ke Mio le ta chere no ke no Pajama ke Elle je ke Pajama ke Megan Gaon Felice Kodo Megan Il est bon Elle est jolie Pamashi Kodo Kweji Oh ameton tante yoy kendo